0: 기록회원 이상은 간주하고 우리 팬님은 그렇고 아주 부르고 예전에 미리도니 예수도 고무룬디구노 린디디당 꿈에 비디아 비디 몸무사부 아바부모 에이라바 마리리토 구가시 임바가나 나바켄쿠시 카티바비 콜라 치타보 쿠치타보 베지 쿠베지 와불라 나바켄쿠시 나부바살란토토 오콜라방가 치와리노 마이티다 쿠쿠사스라
1: ntegeza
0: kukusasibwa okupange na kusomesa musambu septemba kusowa sato esechiro lupa nyuma lwa mawulire kakinsa bwebye misanyo kumi bidia bide mumukaga ali red and steady
2: halo onganga mutiabule kati wengi ongana na mpisa kuraunda aboutu ne polisi ya chibienji isiza kati indiana mubitala ya machi indi ya kubala kisi waguru onengara obato ndaba obambu ze
3: na ye nawe na kugambia mita azibi satu nga wakavamura undie chivu ye ngo yambuke machi indie haka tikola buoti chuka kiri rampora rampora boisa kushero katono nyo echizimbo gena kubochi labao chinene chirikonti pharmacy center
0: iye chitofu nyo a one stop shopping center yoka edinamu likarunda webyoburi mino obulunzi omuri edagala omuri esigo ebijimusa nebida la vinti nyo tuso mesera tutende kabali miyo kweto lole guanga yuna tulambu la famu june tukuwa buwa busi okugeza tupi mwabujimu kwetakalio netukumuli na chogwani do kusimbako ngatuwe ya mbisa basa ubafaba kuku jango kulebi ntuwebili original kufamazi sento ya chivuye kubakunoti msafu mnanemu asato mumu kaga atano mbili mkaga mumu nano kumanyibisa.